Ni kuta saula o, aga me kuta saula o, ni kuta saula o, aga me kuta saula o, ni kuta saula o, aga me kuta saula o, ni kuta saula o, aga me kuta saula o, ni kuta saula o, aga me kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni kuta saula o, ni k